re ba gao morena nkgono wa mafatlha mo a lesuku a ntatemololo gowe morena modimo wa matsediso lekganyala kgotsa wa baballele ba ntlo ya gago amene tsamaile.

seng fana tsela di biti ke tla polena go rena batho bana re ba shapa jwa batho bana ba ya itaola ke magoto o mmona za gubunwe za gubun za inyama za kwa ntsa magoto ke bone

ka utlwa e ka e ka re o ka letsetsa motlotledi tsiela boraro wa mojwetsa ha o fihletswe ke matla a lerato motho wa o bolella hore ke ya o rata

mabiri wa PCFM ma ke le bo jwa kgaitsedi ya ka rilo mogabudi ya bile nwana o tla horeng ya borobong fela horeng yana ya le shumene metsumedi ka jeno ke la mashuma mararo kgwedi ke yona ya phuptjane kgwedi e tsofetseng haholo selemo ke sona sa ke tetse pedi mashuma bedi a metso e tsheletseng kgaitsedi ya ka ke o leboga ke o leboga ke o leboga o sebeditse o rang ka ditapo tsena ho yena platform tutsi ka nna no la thahameso o mamedi harbe moho nanao lo re kenang ho lona ke le nanao la ditaba tsa morao rao meet day life